0: Rett rundt hjørnet her på P12 og tar deg gjennom ukas aller største hits i P12s topp 30. Du og jeg, ja, vi høres igjen på mandag fra klokka ett.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

Jeg elsker en dame her, helt rå, så hun på Slottsfjellet I sommer, og ja, kanskje jeg gråt et par tårer. Uansett så klatrer hun I hvert fall denne uka her I Petals topp 30 på en plass nummer 17. Det Great Expectation.

Først på tronen I denne ukas P12 Top 30 så har vi altså Die Die. Folk har tydeligvis fortsatt litt VM-feber. Og vet du hva? Can't blame them. Her Shakira og Burna Boy. Nummer 1 I P12s Top 30.

Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største